Помилуй, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи,